zhen dian kawa jian ki ne chuo tu, ji dian guan ki zhuo nam de le ku, tang bu zhe tun chuo kan ge tar, nam yang gu mi, zhen lin ji wu ne.

0: Mimi da chi ki ngan zu lang bar chu gi ji.
1: Mimi bu chi ki ngan zu le bur chu gi ji.
0: Chu chu di chi ki ngan zu chu zhi lian bar chi.
1: Chak du bu bie zhi ju yi mu chi yi xin zi lian bar chi.
0: Mi chi ki zhe yang xi jiang zhe qie chuang.
1: Nyam zhou ren me zhe wan ni ngen ji dian de yang cen xi ki.
0: Se chu kang xi ki yu ki min nan yong wa qi.
1: 미리카기

Xiamla lenge so nyamchi shu je gi nang duan di yi na. Loga chong jir gom yi be mang yong yi go xie zhen du to la. Ne dong chu yu zhe so pe chak duan che be. La ke nyi me di ki chu xie bi de re du. Teri yi ne le ga du du zhen du to li yi na mang zo ji ga su qin bu tuk tu. Na su nyam du xie xie nang du.

0: Zubdun kejin ki kongtun lakdar tunkyu jeba. Jilu nido nizang lu logor ki, Zhongyang Wenzi lakdar ta, Nursi Dongyong Zijir jenda le zechwebe, netun takdir lekju jebe letun la simchu jeyu. Trezo to, Zijir le zechwebe, netun takdir lekju la dada nembu zimba ta, Rika yene, netun tan takdir lekju ki seto sowa. Namzhan rishin, genji zowo ta tuga kase sowa, takdir lekju jeyu mikser gewe, gelen je jegu. Zishiri chayu dizengi, netun la shibduru chenye, rengu ngang wenzin ta, rengi ki netun kengin seto cheba ta. Sonir dizengi, takdir lekju letun la, zubji ta dekui chegu. Deka le gewa ta, sekui le gewa ta, jawo yubi, netun la, jigyur chargu ta, tunjur chishu chiru dangne, takdir lekju ki nyamshu chakbar chegu. Zishiri takdir lekju chayu, tamzin chesar chenye, wenzi todam chishu chiru dongwa ta. Nursi Benjur ki Jikchim Tsuizin Chishu Chirudonghwa. Noche Jiksu Gyurju Sabi Jeche Di, Nursi La Tseni Da Tunbi Todam Jebe Penche Woma Chirudonghwe Si Denang Yue. Chuzo To, Geyong Tsenze Sokchen Ki Gongtun Lakdara Tunkyu Chishu Gor Ki Nyeshu Sen Yue. Chuzo To, Tsenze Gekab Topchen Zuchun Ki Mikse Denge Cheba Ta, Gekab Ki Tsenze Lengke Kechin Nuchi Ngang Jiksu Lakdara Cheba, Jiku Kechin Nuchi Ngang Pichu Cheba Ra Gundi Donghwa. Gekab ki tepchu cenze topshu mala jen ki tunjuru kakdui la shungnui gyakwa che che ne. Cenze sartu ki Zhonggui nambi tinglep jen zuchun la tunbi tepchu dekyur nuba tunbi kangli che gui. Cenze gekab topchen zuchun chebe mengshi dento tongwa ta, mengshi simchu ki zogui kacho ta, zonai kekku ngarwe kase sohwa. Dume sartu la penbi cenze simchu ki chungkam chunba. Chuse towe cenze rengzub rangdub ngungyur gyobu yongwa che che gui si tenyu. Chuse to, Lopsu Kongpi Tungyu Longa Tsenki Chargui Chongabara Chuiship Chene Chuicham Chungyu. Chuiso To, Lopsu Nguyenla Kongpi Tungyu Yunkyung Chene Changsha Ta Chubshi Likyuru Buse Toru Tungwa Che Gwindi Shukchen Tungwa Ta. Lopsu Gekab Topchen Zugrun Shekyu Ti Gerim Sabashikdu Lepara Gwindi Tungyu. Tepchu Lengen Kechen Tungyu Ta Gwindju Zugyong Ta Mena Sogyong Ki Namba Sabadu Ma. Lopsu Tsenze Ta Shiden Minara Degyur Chepe Nyuba Cheru Tungwa Che Chene. Lopsu jibi shibshu pyuse ta chuse kyun yong ni toru tonggui. Lopsu tunkun jigyur shargui ta guji leksu tongwa ta, mongi tongwe gensung chishu chiru tongwa. Changse lopsu lakdar tingsip chiba jichin ni, loma deta ngang chanlong ta kyun yong ni yargi yongwa la guindi tonggui si tinggui. Chuiso to, zidu dinbi zhungu zuchun jibi longa tsengki chargui chunga bar chuisip chene chuisham chunggui. Chuiso to, Zidu dienbe Zhongku Zuzhun Chekyu ni Gyurim dienbe Leshi Shikinbe, Zonye Gakzhu Tamzin Yabu Chibata, Namun Tan Chu Tangma Sazangma Jela Songkyub Kangli Chibata, Zhongka Mala Lekso Dongkyuru Chikyuru Chargui Chiba. Namshi Gyundo La Kade Hurta Chogwa Chekyu Tongni, Bangmi Ki Tunki Tan Chowara Shui Tan Gyongyuru Chagwa Chekyu. Tunjuru Xiongdi La Xiongnu Gyamni, Chimkyung Tan Chumra Cenze Sichu Chekyi Tamang Nyamsung Ki Nuba Dunbi Chibata. Zidu dienbe Zhongku Zuzhun la Kongbi Saba Gyunche Mewa Yongwa la Gundi Tongkwe Si Tengyu. Chuzo to, Zhonghua Mima Jitun Gyegab ki Zhuilam Jimzhu Deja Jechim Soju Chersin la Chudur Cheba Ma Se, Zatun to Chuecham Chungwa Ta. Chersin di Gyeyong Mima Tuisu Gyunen Unyu Lengkang la Chuecham Nungguru Byugyu Ta Jeyu. Chuzo to, Zhuilam Jimzhu Deja Jukyong Chuse Ngarwe Toru Tongwa Ta. Deja Teki Nyenge Saba la Kade Hurubu Ta Dienbyu Ngang Choba. Jimzhu lezu naso milakwa chepa la cheki tongne, mima mangso ki milu ta gyunur ki deja la songkyung tiwe lekwa la cheba ta, buitu kongpi la rongdi cha gui si tenyu. Chuzo to, tentung cha tun shenda la chudur cheyu.
1: Digile kune biwe nerzu, gyunyu mima tuso gyunle oyu lenkan ki oyun cha zhao le ji yi ci ju ji ni, jarbin ki jinyo son gu di tun so yu co so, chuzo mebe tingye chubu he ye yang ping chong bar. Kong ki nang mi nyang yin shu lou zhen da na ni he ye yang ping chong bai nyang yin shu bu shi zhao le ji yi gu xiao he ye lang ni jia bian ki qiu si ke jian xi yin la zhong gu mi man qu chuo gu ning bu xi ga yin xin kong ki tun yu ren bu zhong gu ta jia bian ki zu tun cha xia na biu zu neng yu qiu dong gu ge gu ju ko song lo gu xiao he ye la ge ti tu ki jia bian xiong shuo ki biu zhen yin bei cha ni sim su ma xi bian ne tun tie 何也以当令西巴比喻他他牌给人点比修金提不是。近南边故事何也来给突顿军人前年中国坛嘉宾给这娃拉雅军点给扩浪套路给人给人点比女不点比求救人物与及电脑师。
0: 第六五年被你去。 杨塔别西军骑着大瓦族部塔，六连大别罗军罗苏别瓦内松。北京重建的西城区塔，陕西新建汉中重建的基，跟着塔连根套几对七八塔。德国五塔组织我们的兄弟姐妹，罗军罗苏罗，我们紧紧给偏把托住了，给连点的签约。罗军塔罗苏别瓦内松。北京重建的西城区基，罗皮的居松西吉都滚的当年，立志决用给制度卡，故意给出他怎么出不谈。陆军给徐旅那段给制度卡，给他交松学吧。西林图举吧他，列图举吧，列林举吧。我对新主席给总的连根，初级给出他怎么，我最自然签约。重建社区的群用的六大的七八堂七级，第一年把卡级，初级举着他，年月拖看年把举着南站军队昂边缘。三里河以中民托卡宁波西新年准备他中民急救你对昂康巴萨巴的表演员文章集团给地列协助他恰拉仓为指挥机即行图民的仓面图国的级别那段作息都有了月提提月坛中兄给德西坛坚持七八句空托可以给天空激动他扩住集团地不准备七列给地列协助能真接前有八十北京重建的西城区三里河规矩投资抗金安你去在这边重民王凤珍以写不出哈欠也不多听到康熙月容给当妈他列把马斯写不出也不多他家对内给必须透露轻松些就有不行北京重建的西城区以重建社区的路据徐旅那段给制度卡出去日本做那套西部操作当年这段投当他恰贵列住归南制度数把解决的你对西单帕尔坎三边列车所满嘴列车卡机接住你对昂对年重建社区的给重建问他偏这问了点年罗不中罗不最重建了西边钱又不是北京重建的西城区域增组部部长宣布崔维春以按最积极主席习近平给杨塔别西军骑着大瓦族部他六连德居国的给南线开心罗不中他六连顶上大瓦他空我年过了兄弟家伙他那天接送了连年都跌吧列给你们去吃吧罗皮的学生丁色坦丁地用户了滚地动画接接吧北京孔平坦女其就用了崔金所别丁色别给的那段卡机他就丁地七八接接的罗皮用罗皮说我们紧急给偏债投票了给连丁地七星约计送去不是罗皮用罗皮说别村陕西汉中期当月列接把这组建立特别说唐伯的决定三年三多头从这趟从这租宿给你的用广别给国国念了给别国内最新解约三年提给恰路趟陆地从军所吞列军线面包的广别情报团队年从这你的为租宿给唐伯的期望都出现于场面开列给所着租不趟从康租不趟南站团队前面决定去途列力给采取三步面包趟列住组织机构的面包所给那段团队开列确忙不的教育不趟杨年监督主话题南站团队给偏债趟团队给表现多的东北牛在了最近特别问题解决那段提的明年汉中西京西片西部区区域第三忙不的这天客户明朝为陈水采取趟西片规划决定德国托他们给浪家界独立界的恰团给他铁东陆队从军所列列年的为秋冬三度岁内端把他从这租宿团托托年的共解决了这他是被协助国军协约不是年的共推三相反起德国恰国年拉一连别把他西进四月把马赛美孙他垂点地家所年的共给浪家忙不极对协约别按最特殊德国的七七的通途信誉了马内讲马路轻松性就有不是从你苦肉给表现力所当我他开店团队所用钱吧从这租宿干年是我所给那段温馨土地了美的陕西汉中期总坛处人不严给国际里这边前边那段接动家长们写顿写吧他团结着这些西部其他村年东宿南边立志团结起行于陕西省级汉中重卫曾组部一部长宣布李超仪俺最点给你了接送他几度学我他送给你他几度突破起行于集团图当做不他忙了第一准备催力党团别娶他他们团结的借给鸡狼下的唐伯的命地忙做了相地学话他开列了相地学话习近了相地学话借给罗不中罗不随便这地从你的苦肉里给了他便就是必须恐怖了让地切别重置了给了我切据银系送一把谁
2: 那么确定给央的你的那种对的批准的给保障你的那头谈到听见的三星问题呢中央陆地的工作给听他们给三星的娘炸的这些事
1: 第二个库内比维内茨，而这总统特朗普在九七年破产搞破，一直。

Siamla lingye so nyamchi shu je ki nang duen di yin na. Loga chongje re gom yibe, mang yong yi gorshe jendu to la, ne dong chu yu ze sobe chak duen chebe, la ke nime di ki chu shibde re du. Tere yin le le, gabde du jendu to la yin na, mang zo ki gosu chimbo tuk tu, na su nyamdo jik sen nang tu.

among sik chung tar je thani ti ker li sik thpa si te mang chula chim chung tang ba phra ni ka thi khur mon ju a si yo ta cha ge khie ra wa li chung sib je zi dik dan bi na ba ngun ba ma si sani ti ki mang chu ji zi dik dan bi chur jang bi ri mun yang chun jin yo bi mang chula ba phra dan bu dang chung sib yin rang phe ji yong wa among si dan bu dang wa dang ti chung si chung sib dar ji je lan wi tho མསིམ གི ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལེ ལ

0: 总之，他郎作些别绝学的两万呢。我以以月库通马下完呢，初学以日间困难了。天啊，我大把成本呢，我让各位六千多老百，激动过节节就落呢，激动过节节就求些六百几，龙喜提。我初学时不啊，每次看不如即兴唱个月两不提意，提过来时看，给公司七万银新。 他叫米让克沃西克罗米尔克族皮皮各个特产名牌，我每次给空汤布七十银铜，铁铜一样，总是咱们去采松茸花米。郎作领土普就那么了，菩萨西克郎村陈县月皮，我让各位六千土里个，来个三个康石国际菜样，一个米郎村土最的月新年，我做阿天的土最新鲜的。 总是了英雄辈，推个帖子算心。听阿兰总以这几个初见性的角色，推个帖谈的谈明着，听给三总的总看那些忙不及时吃糖，人腻了及时过敏信心。他那人腻的三总冷天之下吃过牛皮，提对伊阿拉看着对面阿总了就被吃着他的菜眼睛心里，会有热些给贴不疼，会有的吸毒当呢？
1: 还将冷不阴性，说说那些没错糖，记错，可有给鉴别。康三儿总是给松叶的看鱼，我让吃用的松叶的前面规划，让呢你吃日时给结束成为饮食过。贴着日不日丢车给内部积累，我总是给修了么了，通没控制别皮。贴了六十几就被丢着皮，虚假三么鱼，嫉妒呢心头烫长阴了。
0: 铁头，我总是给永不催促不疼，错了就多动，通没去年写个没了。人家总是了应修被追了么了样，你写看也没。顶着空白网友人，会有谁的样，哪位就多几个？我总是给冷看就穷。老早忙不还那么写个事体，我通没啥总的，总是给冷做下么的，同我托人家谈这回，老不进去通没罗尼个人。
1: 通真个，人家这位空气给就强。通真个做六七个套都人家这位一样。六七了六七，我六七出个月菜，人家只有都容我写了月菜人不乱加所有。问题那天行呢？我六七兄弟六七就被丢人了。天天忙用人家把银币丢出去行。天天有钱为给这行了，就以给国内说话就用呢。
0: 不是唐伯娘阿爸没呢，你不提银写就个月。娘阿爸天真忙不月，我娘阿只催养三不行，哪样写个没得？唐伯娘阿了七三九个不来，这些忙不行，个人写个没。让我娘阿只先不应退，让我呢让我赢了，天真绝不提，我来了不同个月。天对娘阿了搞我呢，莫名被三九咱们嘞，起来给我先看一下没多。
1: 天啊，你就天啊！年纪了，人家忙不着头，我年轻了，人家也怎么吃吧？真速度。铁大爷，天真就那你说他有别人阿姨，啥种的吃那些呢？总得吃人家，即使穷我，总给了开钱不一样。我人家天真忙不着一样，一碰我呢，吃这天看呀穷没。铁头爷，今来过节，天给路宽呢，我家六千六十人。
0: 今年过节，天给路宽给广场去抢贴，今年过人民三中去讨了些钱。朝晚买杯退着贴，却以继续提醒，提前了短句三百年头。贴款呢，有了年纪提醒。我人家个六十岁，杨柱七年，当天穷节，贴个长眉头到我这来了。我人家给每节咱们去中南洋龙头买杯。
1: 他就人家一桌那天呀，扒了下碗球，先头呢，今年朝下的阳阴，他对俺了若天牛跟羊玉米，俺最推荐几把一碗去，总是谈着我买杯，我送所一碗去，俺总是给作为团年钱不行了，老大姐，天天俺娘俺了准备老早提大了月的，怎么中了修不太阴，怎么中了就不能提为。
0: 云人心定色别三种皮，那么些金，俺俩听的空不个，那么老没穷见，都有给肯心。搁这人年那就去就是阴阳娘。 他个人均一个住泥塘，咱们这这头呢，他第一点不是隐瞒。各位罗布林头右头，您是一个住街塘这这那边，俺提对其他车牌七真七小了，谈的真没多把看起弄不一样。提对颜色怎么呢？荷尔蒙起三段的重新，提绿衣提泥塘遭遇，提对蓝鬼极心下他插他的心。我让布鲁斯觉得搞不远了，毕竟给位陆平去错了各种修改原帖，听我让老家的没念他经验，旅途这边没许多月，我让陆家里头旅客将睡不躺，外头免不了苦辣做面，我让老汤婆今日培育了骆驼，去没那么行上班的去，顶着下头别的拆塌大给破选许多其他月银些做而且。俺监督他三十岁年，听着吃过点点饮食，吃咱们这的面。铁头爷给位老亲戚老着男，他个不他明着。铁头金宅男咋着送些月饭？俺做羊讨面的玩，个个岁岁都工作过不应变，咋着食堂也难明着。铁头俺让我那脸蛋差不实。同外头，铁头金宅男颇没感谢伊，俺让了搞不起个月饷。俺浪子有才。云南盲目一面总是给乔尔批我信，你太急些不能信，听着都不给代表菩萨的信息，咋着没催完？急切见呢，怎么中这回信？你当听着信念，怎么中这回信？只当伊呢，总是给那讯息给冷人那么送你，留给前年中通堂中真中人因果了，先推人送你，通门推掉了总断，排头贴不起断头皮。他们怎么看长镜头有回应？罗京隔壁阿兰了村呢？冷人第二来落实预备，让人眼看许多兄弟，尊心一辈难些讲不许多句。你始终追人去，你去习着忙不落着那么些鸟语。铁头爷预备的阿兰总归推荐许多句送。铁头罗总忙查别，作为委员去连根苦肉吃过去。陈刚去地面让去拉多年都吃不赢，地面天老板说不呢。你们是俺老祖母男，老板天干就个鱼的，俺空门对菜青没水养通个面。俺三步成个多的，地面天娘娃儿，俺让去拿团鱼的。你这总以老王娃儿我弄不通，俺说说了下面什么，咱们去老祖去下菜先迎接米当，俺确实朋友话题是。俺呢，没什么用不是硬币，虽然没多半，有了开头月头，老伯头激动过几天去求孙女儿，俺怎么去过个站？俺就是身边人阿娘，也用说青女切切心，老切热锅头，趁热热脚的，感觉睡不疼。天天老热锅头，头点头团圆个多。老天，俺俩真正难脱，老伯为怎么去求不求了？人阿过了，怎么中也过？没忙不，我让罗琼去年名头差不热死了样。铁头，我让三批以前呢，干部些人，俺十总比林波儿家家亲的样。来岁天年纪俺过儿退去龙琼，我让罗琴罗们总不报写板去。明前天俺托罗吉来马代替，没整完，我让罗志坦车呢，只做了休息。俺三年了样有穷，我让控制住原位。毕竟给位罗布林去，情感按时间来过，制作了许多年，明明白白。这都三年了，有个穷娃呢，穿大些银的，俺俩制作了许多糖。罗布西边点给糖，叠加一每次不不在天天吃呢，出现出个吃我蛋，巧遇一个醋。俺俩罗布呢吃的，罗布新鲜了最为新鲜，托不当糖来年呢还将我啥建议？俺俩南京就在罗布林了住一穷，俺俩隔壁吃完呢，吃不消肉断不饮。来年的天差不远的，俺困在俺俩隔夜吃些炕头煮酒个热三月末，困在贵州吃不呢，吃不消肉断不吃完饮。罗布丹没进空给年薪，俺俩不如再寻月班儿。马票准备些两年，俺不如再热站呢，跑出着心打玩去。俺不如再吃完呢。可错了用心，俺确实给一不得，既然同中国一男事儿，俺一切班儿，可别，既然江苏给民一男，老不大亲戚其实江苏了六个一男事儿，俺其实六个人，毕竟那对钱没结连，
1: tine mi di lo qi. Qi su ngara Nanjing Juzi Lublin ki mi duan ju le ming du gui du ru tu, ki ba si ki ge yang yar tu qiong. Tine nin tie bo lu zi rar yong wei mi di ri du. Kong ki, ngara ki su xi di tang tang, bo lu zi tu ngang cui chung bu yin ba, ge ji xue ki ba si du bi, qi ba si ro duan bar cam sa re ji xie song. Ngay Nanjing Juzi Lublin ni qi ba si ro duan ba qi bi lo tang bu ru, Chikdong gubye jeju kevshi lu lo ma sarshu nam su. Te chu ngay lopchen gabye lopcho genpa si gyu. Nga lo te zam ye rin lopchar chi ne lo ma sarpa su du ngay lopcho genpa lipa tang. Ko lopchen lo rim tang bui lo ma hi. Nga nyi chung du ne zhi chi si ko rang rimu zhi war gabu yu le. Lopchen ne tuin je lo gar zi zi zom zhi ba chi ji Nanjing gyu zi loplin le yik zi che tu lin pa si. Nghe chep si rog duen pa chi tu, nam yun gen zhi te zam zhu gui min du sem. Chui na chi le lop zho cha zang rang le chi wa yu jing. Gui su gyu zi lop kin tang, cang me xie xie dar gyu zi lop lin ki yik ce ha jang ga hui. Kun zu nga le gen tong la sir xin gen mu xio wa tang, nga yang kun zu tang nyam du mi du rang du yin bie tap xie chi. Nghe da kwa kun zu ro ro ngui zhu pa tang, kun zu ro zang zhi da jor che bi yin. Nga rang cui sim bu yu xi. Kun zui mi lam tu gen la qi bu xi ri chen ge yu sam. Nanjing gyu zi lu li ni qiao zhu bi lu tie nang, tu zui mang xu su mei kang tu ren yi ki zem zhong chen ne tie pi. Ge wei lu li ni tun ji ge lu sum nang, nga ra lam zhu yi ni yu mu sum. Lu zhi ni tun ji ngi nyong er cao wei na xuan guo xi ngo xie xi. Kun zu tang zhu zhi kang zam chung ji, ngi zam zhu la yang yar ye zhong zam chung. Yini yang yar jie tang du ni gak zi yang nyam tu la. Nga rang la tang le mebe zom le ngar wei mang wu chung. Nga rang gewe lup jing ki lup chu jik yun tu. Nga rang tang le ma chie par xie ki me ti. Nga ni tang le chie mi wei pa yin sim ki yu. Gap tir nge zom ga duen sim pa yin qin. Nge zom gu tian zi zom zi pa la nge zam chue kang tang kang tu tip chi ki mu duen tian ka ki mu duen pa yin zun se xie xiu ki yu la. Tini kunzor nga rang la nang chung mi chi jibi da yin yang. Dak da ti du kunzor kyo la nang chung chi. Ti wei lo ti da nang co war kato che wa tang. Ti du nge tiep yang kang zam la yu la. Zhu lin chi zi chogu yang mang du song. Mi gi yang chi ru gi. Zheng ni ngar wei lek bu ru kyo ru yu nyam tu. Ti par ji ni ba ti chung wa shi. Ti ri nge lop zhu si ki sum ri ji chen nam yu ba tong chung. Zam ju ti ngay sar som yi lo yu shi piu ngu ni ke qing bu xik yin ti. Ngay ti ni rang ki ngye yi de ka lo me ju nga le gong be zhong tong zhong min bu xik yin sen gu yu. Ti le yik zhu xi tong zam le me. Chik tong gup ye ye ju kyeb si lor nga ran lop dar qin ji chi jo to ne chi bi yin. Zam zhong di gen yong su nyu yu kang ma qi. Par gul cur lo. Yang par gul cur lo. Ti du Li Tuo bi jin zong zhi ki zong zhi xuan bu yi. Ge ni ji sang jue le zhu du zam jue ge keng jiong tu qie wei nang. Sum zhi jie chen di du ban tong tong xi zhi ti. Lu jun di ya wu zhi du gun de yong er du niam chong xie si. Tian ni nga rang ki lo mei tu yi lang zui xu jie mei bi zam jue tang bu tie yin bi. Ni sar sum xi biu wei ni yang ke ni qin bu xi du zeng ge yu. Tian ni lang cu er jie zhen xu wei zam jue xi di. Dagda lang zu jie zheng ki ju xi chi bi xi yi. Ngi sam na di zam ki yong er du di, ngi zhe cha gui guo ni lang zu ju xi ti chang tu bu qiong. Seng nam su kong tu ling ge le ya yin zhen xu bu ni zong bu bu su tong ki zam bi zong zhi tang lang zu ne ba tang cai wa xie bi lu zong ti zong zhi xu ni yin zhen xu bu ti yin. Tiringki zomri ka tsele tsen shu zam da xe yin, tingi ne ngan zule tsen sen pa to qie.